Ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si